wali moto bo wa o gara da he no kun gogun to ho me ye hi wo don he be mo kun ge te pa go ya mo di o me ne he kon do to ro ko me we po no do ga di wo je so ren ro ga to le ni da ko ru do o de do de ji ni ha no ten me vi ji to ma kan pon ye no ja fu do mo ko ro ho do he ji bo a di ra ro me ko ni sai ro o wa